0: Klick. Klick.
1: Brick.
2: Mamma, jag har vänt.
3: Vad har du käkt?
4: Ja.
2: Brick. Brick. Jolvan.